0: पितृभ्य स्वधास्तो
1: भूतेभ्यो नमः
0: मनुष्येभ्यो हन्ता
1: तापसगे स्वाहा
0: परमेष्ठिने स्वाहा
1: तथा कूपशतधार सहस्रधारो अक्षितः
0: वामे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
1: धनधान्यै स्वाहा
0: भूता प्रचरन्ति जिवानः संबलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
1: भ्यो बलिं पुष्टिकामोहरामि मयि पुष्टिं पुष्टिपदिर्

0: सद्गुरु पाय दोनी ते थे तुझे सद्गुरु पाय दोनी। थैंक यू सो मच।
1: भ्राता किम नास्ति एतत् विचित्रम् यत् वयम् सर्वे स्वामिनः दिव्याश्रये उपस्थितः स्मः।
2: अतः किम् भ्राता, प्रेमावृतः स्वामी अस्मान् वृन्दावनतः आहूय अस्माकम् हृदये स्थितम् कृतज्ञताम् समर्पयितुम् अनुमतिम् अपि दत्तवान्।
1: स्वामिनः अस्मभ्यम् यद्यत् कृतम् तज्जन्मसहस्रैः नीत्वा अपि प्रतिदातुम् न शक्नुमः।
2: हे प्रभो, विम्लान्नः मुकुलः इव बालसमये एव भवान् अस्मान् सर्वान् तव पादारविन्दे आनीतवान्।
1: प्रति आपदे तव करावलम्बम् सत्कटाक्षञ्च सन्दृश्य अस्मान् उद्धारितवान्।
2: तव प्रेमधारा कृपा रश्मिः च सम्प्राप्य अद्य वयम् तव उपवने वृन्दावने विकसित कुसुम वृन्दम् इव तिष्ठामः।
1: हृदये च अस्माकम् एकैव प्रार्थना, हे प्रभो, तव असीमित प्रेम सन्देशम् प्रसारयितुम् यन्त्रयोग्याः अस्मान् कारय। तत् अस्माकम् जीवनानि तव स्पर्शयोग्यानि भवेयुः।
2: हे प्रभो, वयम् सदा भवत् सकाशे आनन्द शशाङ्कस्य तारैव संयोगः प्राप्नुमः इत्यस्माकम् प्रार्थना।
1: स्वामी तव सन्निधिम् आश्रयामः।
2: तव पादाम्बुजे भक्तिमेव देहि, त्वमेव अस्माकम् जीवनस्य परमाधारः।
1: अस्माकम् एकैव प्रार्थना, हे प्रभो, तव असीमित प्रेम सन्देशम् प्रसारयितुम् यन्त्रयोग्याः अस्मान् कारय।